0: Спорт. Футболери и сутјеске вечера ќе у Никшићу покушати да надокнаде велики заостатак против белорусског шампиона Витебска у реванш утакмици другога кола квалификација за Лигу конференције. Утакмица почиње у 21 сат. Припремио колега Горан Радевић.
1: Никшићани морају пред својим навијачима да побједе белоруски Витебск с 3 гола разлике да би наставили такмичење у квалификацијама за Лигу конференције. Утакмица се игра на стадиону крај Бистрице од 21 сат уз пренос на нашем другом каналу. Подсетимо, овог лјета црногорски клубови на 9 европских утакмица имају 9 пораза. Домаће првенство почиње у недељу, а Сутјеска ће да угости будућност коју поново потресају унутрашњи проблеми. Домаћи медији пишу о оставци спортског директора Драгоја Лековића јер навијачи траже да се поново ангажује голман Ђорђије Павличић, који тренира са плавобилима, са чим се Лековић не слаже и већ је током припрема на Златибору желио да напусти клуб. Према нашим информацијама, покушавају да нагоре Лековића да остане и да се проблем риеши на миран начин. А за сада је прелазак Вуканића у Варегем под знаком питања, јер руководство будућности није задовољно понуђеним обештећењем и начином исплате. Наша женска кадетска рукометна репрезентација отворила је светско првенство у Румунији победом против Холандије. Избраннице селектора Милоша Перовића у неизвесном мечу славиле су 27-26. Лара Бурзановић најефикаснија са 8 голова, док су бекови Анђелина Орбовић и Ивана Савић постигли по 5. Брилјирала је голманка Маша Дубљевић, меч је завршила са 13 успешних интервенција. У тој групи још су Португалки и Аргентинке, двије селекције избориће пласман у главну фазу. Мушка кадетска селекција поражена је од Исланда 39-25 на старту Европског шампионата у Београду. Победник је био познат већ након првог полувремена, јер су Исланђани на одмор отишли са чак 9 голова предности. Најбољи у нашој репрезентацији био је Данило Гутић, стрелац 7 голова. Наредни ривали су Швајцарска и Мађарска.
0: Прогноза времена. У Црној Гори данас сунчано и веома топло. На сјеверу краткотрајна јутарња магла, а у планинама понегдје слаб думјерен развој облачности. Вјетар углавном слаб думјерен промјенљивог смјера. Највиша дневна температура од 27 до 39 степени. Слушали сте јутарњи дневник радија Црне Горе. На пажњи захваљују тонски реализатор Немања Радовић и уредник Сањин Вешовић.
2: Добро јутро.
3: Добро јутро.
4: Добро јутро.
5: Добро јутро.
2: Добро јутро.
5: Которско јутро.

Kutijska večeras od 21 sat dočekuje Vitebsku revanš u drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Nikšićani u prvom meču ubjedljivo poraženi 3-0. Trener Peković poručio: nećemo se predati, nećemo ni biti previše optimistični.

0: Nastavljamo Grad sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, za četvrtak 30. jul. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje večeras i trajaće do subote 1. avgusta. Program u ime organizatora Udruženja Fešta najavljuje predsjednik Vasilije Bajrović.
1: U četvrtak 30. jula na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretke Fešta obići grad i dati scen da Fešta može da počne. Na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert Klape kompaniji sa Korčule, a odmah nakon njih, da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našeg tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari, ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu. Jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje, i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta, kada je zakazana i karnevalska povorka, koja će i ove godine krenuti od ljetnjega bazena prema starom gradu, uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kubalkanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati. I ove godine organizator je Udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
0: Zbog održavanja karnevalske povorke, glavna gradska saobraćajnica u Kotoru bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 1. augusta od 21 sat do prolaska karnevalske povorke. A dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je juče predavanje u porti crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu, pod navodnicima, ekranokratije. Poslušajte segment iz predavanja.
2: Ekranokratije, šta je ekranokratije? Stvar, ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana, imamo tablete, imamo telefone, telefon je ništa drugo nego računar sa telekomunikacijnim sposobnostima, savremeni telefon, smart telefon. Dakle, to je bila ekranokratija i ona upravo, njegov glavni mehanizam je da ona ne porobljava nasilno. Ona porobljava preko užitka. No, niko nas ne tera da budemo pred ekranom. Taj užitak nas privlači da stalno budemo, jel tako, izloženi uticaju koji dolaze sa te strane i da nas u jednom trenutku, nažalost, učini i podanicima. 2010. godine novinar New York Timesa Nick Bolton posećuje jednog od najmoćnijih ljudi Silikonske doline, Steve'a Jobsa, dolazi kod njega kući i očekuje da će ga tamo zateći jedan apsolutno tehnološki prostor. Touch screenovi, najsavremenije reči tehnike i tome slično. I Bolton biva zapanjen činjenicom da nailazi na jedan apsolutno drugačiji dom koji ima klasičan namještaj i, što je jako važno, ima jednu porodičnu atmosferu kojom je odisao dom Steve'a Jobsa. Ono što ga posebno zapanjuje je da nijedno dete čelnog čoveka kompanije Apple nije imalo iPod. To je bilo zapanjujuće otkriće za njega. A ono što je posebno na njega ostavilo utisak jeste da Steve Jobs svako večer sa svojom decom posle večere za tim velikim trpezarijskim stolom razgovara na teme istorije, društva, tome slično, bez telefona na stolu. Steve Jobs nije bio jedini čovjek koji je imao selektivan pristup tehnologiji kada su u pitanju deca i opšte porodično okruženje, druga velika imena iz ove oblasti, poput Bila Gatesa recimo, imali su sličan, manje ili više restriktivan pristup, selektivan, i to nam daje do znanja da u toj oblasti postoji nešto što mi kao roditelji itekako treba da imamo u vidu, jer ukoliko su ovi ljudi koji su avangarda IT sveta postupali tako, to nam makar daje do znanja da i mi treba da preispitamo svoj stav. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajević, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće razviti dinamičku akomodaciju oka do znatno većih posledica, pazite, znatno većih, jer u to vreme treba se razvijaju sinapse u mozgu, roditelji na taj način čine da blokiraju razvoj moždanih funkcija svoga deteta, jer mozak je organ koji se razvija kroz aktivnost. A drugo dete bude aktivno, skače, se igra, da, i tako da. E sad vidite ovako, mislim da je tu jedan veliki problem što roditelji nesvesno daju danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelji, a kad čitate na Driniću prijavi, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daju? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mu samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Dalje, od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminsko-endorfinskog efekta. Znači, to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bil deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam, ako se sjećate za Novu godinu, kad su bili filmski maratoni, pa čekate, ima za dva dana neki film. Ja sam vidio čak kad je neki film Bruce Lee, recimo. O, pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada. Tako. Isto kad su rođendani u pitanju. Vi očekujete rođendan iz dana u dan. Koliko još ima ono dana, tata i mama? Pa polako, polako, pa vrhunac kad nam donosu, dolaze drugari, pa kad još otvarate poklone, pa to je to. I onda to polako pada, pada, pada, pada. Tako. Sad ne. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu, ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to je neko vrijeme radi posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički, orijentisan pristup koji će decu dati na kaškicu. Može, sve može. A ne možda govorimo kako, koliko i zašto.
0: Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula, dakle na današnji datum 1922. godine, u Kotoru osnovan sportski klub Primorac, koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. On je među đacima popularisao novu igru koja je sve više osvajala srednju Evropu. Među prvim igračima pominju se Stevo i Josip Ciko, Veljko Biladinović, Emilio Menegelo, Mirko Beara i drugi. Prve utakmice igrane su na lokalitetu Rakite, a kasnije vojni garnizon uredio igralište na Benovu, gdje se igralo sve do 1954. godine. Tada je napravljen teren u naselju Škaljari, gdje se i danas nalazi. iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan 30. jula 1922. godine. Predsjednik je bio Leopold Netović, sekretar Ivan Matković, a blagajnik Josip Ciko. Klubska boja je plava, na dresovima su fudbaleri nosili amblem sa dva slova P, čirilicom i latinicom. Zapisano je da je prva zvanična utakmica odigrana sa Zrinskim iz Tivta, a pobjedio je Primorac 2-1. Primorac je igrao u sastavu Matrosov, Menegelo, Bukilica koji je bio i kapiten, Bareza, Đuračić, Ciko, Pizon, Prela, Osretkar, Đuričković i Bjeladinović. Poštovani slušalci, bio je to magazin Grad sa Talasa Radio Kotora za četvrtak 30. jul. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.
3: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
4: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
5: Trava je grozna, do koljena.
4: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: To je sad asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855, 069 465 855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču, 032 325 677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Kontakt telefon 067 388 942, 067 388 942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069 691 161, 069 691 161.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihajlu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Spoj vrhunskih izvođača, ambijenta i pažljivo osmišljenog programa stvorio je veče koje je publika ispratila dugotrajnim aplauzima.

0: festivalom od posebnog značaja za kulturu. Pokrovitelji festivala su UNESCO, Ministarstvo kulture i medija i opština Kotor. Više od dvije decenije Kotor Art obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Crne Gore, okupljajući široku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz oblasti kulture i turizma. Svoje impresije nakon koncerta za Radio Kotor podijelio je maestro Mladen Tarbuk.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisla ljudske egzistencije. Dakle, kao današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
1: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
1: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako, ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Dugogodišnji saradnik Kotor Arta je i profesor solfeđe i muzičke kulture, muzički kritičar Boris Marković.
3: Svako otvaranje znači razmišljanje o koncepciji, pre svega. Malo je festivala i u regionu, ali i šire, koji promišljaju otvaranje kao neki specifičan program. Obično to budu ili neka monumentalna dela koja su već poznata, a Kotor Art već godinama razmišlja o tome na koji način da poveže, dakle, te velike događaje, dakle svečano otvaranja, sa određenom vrstom nasljeđa, odnosno sa vrednostima koje Kotor neguje na razne načine, dakle kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz istoriju. Kao što ste kazali, sada smo slušali premijerno delo kompozitora i dirigenta koji je, jel, poznat u Boki već jako dugo. Mladen Tarbuk je napisao kompoziciju oslanjajući se na tekstove Don Branka Zbutege i na taj način je ozvučio Don Branka, dakle, kroz muziku. I sada je možda rano da se govori o nekim, da kažem, studioznim utiscima, s obzirom na to da ja prvi put slušam ovo delo, ali može se reći da je pristupio na neki introspektivni način, to jest ušao u ono kako je možda Don Branko promišljao te tekstove i uopšte umetnost i život, to je jedno. A s druge strane, slušali smo ovo duže delo, dakle, to je zaista monumentalno delo koje jeste u nekim, da kažemo, Dakle, tu ima i gradacija, ima i klimaksa i antiklimaksa, ali oslanja se na neke folklorne idiome koje su, čini mi se, i ovdešnjim ljudima poznati ili nekako daleko poznati iz nekih prošlosti. I to je, govori o tome da iz ovog kraja su potekli zaista vrhunski umetnici koji su ostavili izuzetan trag u istoriji, dakle ne samo Crne Gore, već i šire u istoriji muzike. Tu je i Dara, tu je i Homen i mnogi drugi, a evo i Brkanović, odnosno kompozicija njegova koju smo slušali večeras.
4: Bila mi je jako velika čast nastupati na otvorenju jubilarnog 25. Kotor Art Festivala. Bila je ovo jedna stvarno svečana večer i zahvaljujem dirigentu, svim orkestrašima iz Bokeljskog simfonijskog orkestra, zboru IGK i kolegama solistima što su zajedničkim muziciranjem uspjeli tako uzdići ovu večer. Mislim da je otvaranje bilo jako svečano, možda malo neočekivano, ali nadam se da su svi našli nešto što ih inspirira u ovoj muzici večeras.
0: Koncertu je između ostalih prisustvovala i direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić.
5: Pa kao i uvek, Kotor Art nas iznenadi i energijom i načinom na koji se proslavlja iz godine u godinu. Meni je stvarno utisak večeri fantastičan, jer kompozicije jesu bile zahtevne, ali su stvarno nosile neku posebnu i priču i nekako su nam prenijeli emociju i kompozitora, svake čas Bokeljskom simfonijskom orkestru, koru, stvarno je bilo fantastično.
2: Nekako se uklopilo sa porukom večeri trajanje.
5: Jeste, da. Znači i ovaj veliki jubilej za Kotor Art i jubilej za grad, znači stvarno svjedoči jedno trajanje, jednu upornost koju se nadam da ćemo svi nekako kolektivno imati kada su u pitanju kultura, kulturna baština i sve ono što je identitet našeg grada.
0: Pred publikom su sada sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

pratili ste emisiju Ljetnje priče sa Natašom. Već novo izdanje emisije očekuje vas sutra od 17 sati i 15 minuta.

0: učiniš ti do tebe i učinio da, si do.
1: Da, da. Jel ako učiniš ti, jel ako krene je jedan, krenut će drugi i što ti kažeš tu, ali govorio da, da 100 golubova krene po kljun, yes. po kapljicu vode, ugasit će.
0: Hvala ti za ove predivne misli i hvala ti što doprinosiš ovoj našoj zajednici, što si human, drago mi je da ima. Iako si rekao malo, ali ima mladih i nadamo se da će ovim putem možda čuti poželje da se, da. Da se uključe. Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
1: da,
0: kad,
1: da, uskoro.
0: Kad je uskoro premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
1: Hvala vam.
0: Poštovane slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovih ljetnjih priča. Kroz današnje izdanje vodila vas je Mihaela Moškova, gost je bio Vasilije Ševaljević, predsjednik Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Nadam se da ste uživali i hvala vam na pažnji.

ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Mnogim je otvorila Madonna, koja je izvela svoj hit Music, a tokom nastupa pridružili su joj se i nekadašnji brazilski fudbalski asovi Ronaldo Nazario i Ronaldinho.

0: kompanija Terna, to je italijanska LD kompanija, i njihov direktor gospodin Mastragustino, koji nam je zaista izašao u susret i pomogli da finansiraju veliki dio takmičenja. I zaista mi je drago što ljudi, ako ne toliko ljudi naši, ljudi sa strane primjećuju to što radimo i pomažu nam i sponzorišu nas, i to mi zaista daje, jel da ne, neku satisfakciju da ono što radim, radim kako treba, da nešto radim da valja.
1: Znači, to je neka saradnja sa tom italijanskom kompanijom ili organizacijom. Imate li, osim što ste dio Crvenog krsta, kao omladinski tim, jel ima još neke saradnje?
0: Pa najviše saradnje što se tiče lokalnog jeste ta turistička organizacija, onda lokalne mjesne zajednice, pogotovo mjesna zajednica Škaljari. Pored toga, jel da je ta italijanska kompanija Terna, italijanski Crveni krst. I generalno mi sarađujemo sa svim Crvenim krstovima, s Primorja, to su Budva, Herceg Novi, Tivat, tako da s njima baš imamo veliku saradnju, ali planiramo, jel da je, dalju saradnju, posebno internacionalnu, to bi mi bilo baš sa Crvenim krstovima iz Hrvatske, Srbije ili Bosne, to bi baš bilo jedan cilj da organizujemo ta neka
1: druža. S obzirom da planiraš u Hrvatskoj studije, je li tako?
0: Da, da.
1: Tako da možda i uspiješ.
0: Vrlo vjerojatno.
1: Hrvatska da bude prva.
0: Naravno, kad odem ako odem, daj Bože, pa sa Crvenim krstom Rijeka, sastavimo neku saradnju.
1: Spomenuo si prvu pomoć, to mi je nekako ono zazvučalo. I okej što ima licenciranih ljudi koji to, ali to bi u suštini trebao svaki građanin da ima obuku. Ja mislim iskreno da tu negdje naše osnovno obrazovanje kaska,
0: da.
1: Jer mislim, to je nešto što ti ne treba svaki dan, ali kad zatreba, baš treba.
0: Da. Ranije je ta prva pomoć bila redovni predmet u osnovnim i srednjim školama. I to je zaista bilo jedan bitan segment života, jer time spašavaš ne samo život drugoga, nego i svoj život. Jer moraš da, mislim, ja tako smatram, da svi trebaju da znaju osnove prve pomoći, i putem tog takmičenja mi širimo to znanje. Ja vam ne mogu objasniti koliko smo mi predavanja održali, kako osnovni, tako srednje školi, pa praktični dio, pa teorijski, pa vježbaj, pa objašnjavaj. Ja zajedno sa Olgom Krivokapić, Zoranom Krivokapić, zaista smo se potrudili da to bude, da to znanje što više širimo. I to nam je i u budućnosti cilj, održati javne časove. Onda išli smo kroz Stari grad, pokazivali neke osnove prve pomoći. Jer to je neki, ja kažem, to je ranije bio redovni predmet, sada se to totalno izgubilo, to je kao van nastavna aktivnost. I eventualno ako ste u stručnoj školi, na primjer u nautici, imaš jednu godinu LD medicinu, dok ako pišeš medicinu, naravno imaš prvu pomoć kao redovni predmet. Ali to je zaista jedna vještina koja bi trebala opet da zaživi kao redovni predmet i u školama i osnovnim školama, i da se još to, jel da, nadograđuje, ali time spašavaš svoj drugi život. I to je nešto što si ti rekla, što je veoma bitno da se zna.
1: Ovdje naravno ne možeš pokazati jer smo na radiju.
0: Da.
1: Ali ima li ovako teorijski da kažeš našim slušaocima koje možda neke stvari bi oni mogli da, pa nek prouče putem interneta, ali koje bi bile značajno da znaju u slučaju da se...
0: Pa najbitnije kod pružanja prve pomoći jeste ostati smiren. U bilo kakvoj situaciji treba ostati smiren i smiriti osobu koju pružiš prvu pomoć. Jer najteža stvar jeste taj neki osjećaj, što oni kažu kao prividna smrt, ne mora ni to da bude prividna smrt, ali osjećaj kraja, gdje ljudi vata panika, ubrzano disanje, ubrzano otkuce srce, onda vate histerija, nervoza. U svemu je potrebno biti smiren i staložen. I u slučaju da ne znaš pružiti prvu pomoć, to je, i čak se preporučuje ljudima s licencom, ako nisi u stanju da pružiš prvu pomoć kako treba, i ako smatraš da je nećeš pružiti kako treba, najbolje je ne raditi ništa. Samo je bitno taj humani dio, ostati uz tu osobu i smiriti ga, zvati hitnu pomoć i biti, kontrolisati situaciju bez panike, bez histerije, bez trke, nego smireno pomoći osobi da na neki način prebrodi tih 20. Biti razum u tom trenutku.
1: Hvala za ove savjete, svakako su značajni. 100 puta da se ponove i 1000, uvijek su značajni. Što se tiče svih ovih aktivnosti, imate li nekoga trenutno da mu pomažete u Kotoru postoji neka samohrana majka, je li tako?
0: Da, da, ima jedna, ovaj port je bilo prije, možda ovog januara, gdje su mi se obratili par ljudi, da ima jedna porodica sa samohranom majkom i jednom malom čerkom koji žive u strašno ovaj, lošim uslovima. I zvali su nas, to je bio negdje decembar, i mi smo obišli tu porodicu i stvarno to je bilo katastrofa. Ti uslovi su bili, znači, baš su bili katastrofalni, nehumani i nezdravi. I zaista smo se potrudili još toj maloj djevojčici, je bio rođendan u januar, mi smo kupili smo im novogodišnju jelku u saradnju sa ovom jednom prelijepom jednom osobom, Ivana, baš jedna divna osoba. Zajedno s nama kupili smo paketiće, kupili smo i poklone, tu novogodišnju jelku, ukrase. Onda skupili smo garderobe, hrane i ponijeli im i dalje. Svako malo kad je potrebno pomažemo im, šaljemo im garderobu, hranu, onda igračke za tu malu djevojčicu. I zaista, to je možda neđe najljepši, jedno najtužniji i najljepši moment koji ću ja da pamtim sve do kraja života, jeste taj moment kad smo prvi put ponijeli sve te stvari toj maloj djevojčici, jer ona nema, koliko, 3-4 godine, i taj, kako dobija se, taj sjaj u njenim očima kada je vidjela jelku i igračke i sve, nekako budi nadu za život, budi nadu za ovaj bolje sutra i smisao za život. I da je
1: to
0: nekako...
1: Da to što radiš, radiš.
0: Da to što radiš zaista daje znak. I sama ta zahvalnost je neopisiva.
1: Tužno je što toga ima, a si onda srećan što si dio zajednice koja doprinosi.
0: I dalje im pomažemo i bitno je da to više pružaš pomoć, radiš sa tim ljudima, da ne samo ti njima olakšava život, nego da i oni malo krenu da rade, da pomognu sebi. To je isto veoma bitno.
1: Hvala ti. Evo, približili smo se kraju emisije. Možda neka poruka za kraj. Mislila sam reći mladima, ali može biti univerzalno.
0: Da, svima. Poruka za kraj jeste da, smisao čovjeka jeste biti čovjek, jel da? Kao što je rekao bio Ivo Andrić, jel, bitno je biti čovjek, ali bitno je da radimo na sebi i da radimo na drugima, jer nam niko nama neće poboljšati život, niko nama neće poboljšati zajednicu ako ne počnemo mi da radimo na sebi. I da nekako život je pun prepreka, pun teškoća, pun muka i svega, ali da ja kažem, poslije svakog tunela ima svjetla. Poslije svake kiše dođe sunce, svaki snijeg je da okopni, tako da bitno je biti čovjek, pomagati drugima i ne skretati glavu sa glavnih problema, nego i ne čekati da neko drugi dođe i da taj problem riješi, jer ga niko neće riješiti ako mi sami ne kažemo, aha, to su nam problemi društva, ajmo da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju i da se dignemo svi kao građani da te probleme rješavamo. Probleme da pojedini ljudi u Kotoru nemaju stanove, da nema pitke vode, da nema hrane za pojedine ljude, nema garderobe, treba da se dignemo i kažemo, ha, šta možemo da uradimo po tom pitanju i da to uradimo mi.
1: Ovo me posjetilo na onu alegoriju kad je bio veliki požar i ne znam, golub je uzeo malo vode u kljuni. Zalio i kad mu ovi drugi kaže, što baš si pomogao puno, kaže, ali učiniš što je do tebi, učinio si do.
0: Da. Jel ako učiniš, jel ako krene jedan, krenut će drugi, i što ti kažeš tu, ali govorio da 100 golubova krene po kljun, po kapljicu vode, ugasit će.
1: Hvala ti za ove predivne misli i hvala ti što doprinosiš ovoj našoj zajednici, što si human, drago mi je da ima, iako si rekao malo, ali ima mladih i nadamo se da će ovim putem možda čuti poželje da se uključe. Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
0: kad uskoro
1: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: Poštovane slušateljki i slušaoci, došli smo do kraja ovih ljetnjih priča. Kroz današnje izdanje vodila vas je Mihaela Moškova, gost je bio Vasilije Ševaljević, predsjednik Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Nadam se da ste uživali i hvala vam na pažnji.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Nastavljamo Grad sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, za četvrtak 30. jul. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje večeras i trajaće do subote 1. avgusta. Program u ime organizatora Udruženja Fešta najavljuje predsjednik Vasilije Bajrović.
1: U četvrtak 30. jula na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretske fešta obići grad i dati scen da fešta može da počne. Na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert Klape Kumpanji sa Korčule, a odmah nakon njih, da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našeg tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari, ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu. Jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje, i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta, kada je zakazana i karnevalska povorka, koja će i ove godine krenuti od ljetnjeg bazena prema starom gradu, uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kuba Kanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati, i ove godine organizator je Udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
0: Zbog održavanja karnevalske povorke, glavna gradska saobraćajnica u Kotoru bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 1. augusta od 21 sat do prolaska karnevalske povorke. A dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je juče predavanje u porti Crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu, pod navodnicima, ekranokratije. Poslušajte segment iz predavanja.
2: Ekranokratije, šta je ekranokratije? Stvarno, ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana, imamo tablete, imamo telefone, telefon je ništa drugo nego računar sa telekomunikacijalnim sposobnostima, savremeni telefon, smart telefon. Dakle, to bi bila ekranokratija, i ona upravo, njegov glavni mehanizam je da ona ne porobljava nasilno. Ona porobljava preko užitka. Niko nas ne tera da budemo pred ekranom. Taj užitak nas privlači da stalno budemo, jer tako, izloženi uticaju koji dolaze sa te strane, i da nas u jednom trenutku, nažalost, učini i podanicima. 2010. godine novinar New York Timesa Nick Bolton posećuje jednog od najmoćnijih ljudi Silikonske doline, Steve'a Jobsa, dolazi kod njega kući i očekuje da će ga tamo zateći jedan apsolutno tehnološki prostor. Touchscreenovi, najsavremenije reči tehnike i tome slično. I Bolton biva zapanjen činjenicom da nailazi na jedan apsolutno drugačiji dom koji ima klasični nameštaj i, što je jako važno, ima jednu porodičnu atmosferu kojom je odisao dom Steve'a Jobs. Ono što ga posebno zapanjuje je da nijedno dete čelnog čoveka kompanije Apple nije imalo iPod. To je bilo zapanjujuće otkriće za njega. A ono što je posebno na njega ostavio utisak jeste da Steve Jobs svako večer sa svojom decom posle večere za tim velikim trpezarijskim stolom razgovara na teme istorije, društva, tome slično, bez telefona na stolu. Steve Jobs nije bio jedini čovjek koji je imao selektivan pristup tehnologiji kada su u pitanju deca i još porodično okruženje, druga velika imena iz ove oblasti, poput Billa Gatesa recimo, imali su sličan, manje ili više restriktivan pristup, selektivan, i to nam daje do znanja da u toj oblasti postoji nešto što mi kao roditelji itekako treba da imamo vidu, jer ukoliko su ovi ljudi koji su avangarda IT sveta postupali tako, to nam makar daje do znanja da i mi treba da preispitamo svoj stav. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajević, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće dostići dinamičku akomodaciju oka do znatno većih posledica, pazite, znatno većih, jer u to vreme treba se razvijaju sinapse u mozgu, roditelji na taj način čine da blokiraju razvoj moždanih funkcija svoga deteta, jer mozak je organ koji se razvija kroz aktivnost. Dobro, deto bude aktivno, da skače, se igra, da, i tako da. E sad vidite ovako, mislim da je tu jedan veliki problem što roditelji nesvesno daju danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelji, a kad čitate na Driniću prijave, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daju? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mi samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem, da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Da je od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminsko-endorfinskog efekta. Znači, to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bio deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam ako se sjećate za Novu godinu kad su bili filmski maratoni. Pa čekajte, ima za dva dana neki film. Ja sam vidio čak kad je neki film Bruce Lee, recimo. Pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada. Tako. Isto kad su rođendani u pitanju. Vi očekujete rođendan iz dana u dan. Koliko još ima ono dana, tata i mama? Toliko. Pa polako, pa vrhunac kada donosu, dolaze drugari, pa kad još otvarate poklone, pa to je to. I onda to polako pada. Tako. Sad ne. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu, ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to je neko vrijeme rade posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički, orijentisan pristup koji će djecu daš na kaškicu. Može, sve može. A nemoš da govorimo kako, koliko i zašto.
0: Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula, dakle na današnji datum 1922. godine, u Kotoru osnovan sportski klub Primorac koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. On je među đacima popularisao novu igru koja je sve više osvajala srednju Evropu. Među prvim igračima pominju se Stevo i Josip Ciko, Veljko Biladinović, Emilio Menegelo, Mirko Beara i drugi. Prve utakmice igrane su na lokalitetu Rakite, a kasnije vojni garnizon uredio igralište na Benovu, gdje se igralo sve do 1954. godine. Tada je napravljen teren u naselju Škaljari, gdje se i danas nalazi. iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan 30. jula 1922. godine. Predsjednik je bio Leopold Netović, sekretar Ivan Matković, a blagajnik Josip Ciko. Klubska boja je plava, a na dresovima su fudbaleri nosili amblem sa dva slova P, čirilicom i latinicom. Zapisano je da je prva zvanična utakmica odigrana sa Zrinjskim iz Tivta, a pobjedio je Primorac 2-1. Primorac je igrao u sastavu Matrosov, Menegelo, Bukilica koji je bio i kapiten, Bareza, Đuračić, Ciko, Pizon, Prela, Osretkar, Đuričković i Bjeladinović. Poštovani slušalci, bio je to magazin Grad sa Talasa Radio Kotora za četvrtak 30. jul. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.